Westlife'n sy'n yr Gobi FM, agos Flying Without Wings, fe'ch yn gweld 30 iha i'r tymach i Westlife. So, ni lesaw, cyn o't. Beirch gwe, Wembley, beirch gwe, Wembley. Nil ym cyn sio. Fe'ch yn ffresen, gweld gwrw lôn môr i gaidio'r le gweirga, agos ti chwyl y gwan, a thro, yn gerlis yn lai, gradd am sôs o fi hwgri, bwyd mae'n cain sfwysyn o'n siachtyn sy'n hwgin ar eis. Ac yn eis, sio hi roi 7, we should be lovers.